0: دو جون سکی سہیلی کے آنگن میں سجے گی خوشیوں کی رنگولی, ہنسی کی کھنک, یادوں کی مہک, باتوں میں گھلے گی آتمیتا کی رولی. دو جون وویدھ بھارتی کے سجیو پرسارن میں آئیں گی اپنے ابھینے سے ہم سب کو موہت کرنے والی مشہور ابھینیتری ہیمانی شیوپوری.
1: نمسکار.

راہ پر چلنا سکھاتے ہیں، ان کی دعائیں، سیکھ اور ہدایتیں عمر بھر ہمارا سنبل بنی رہتی ہیں۔ ان کے سنیہل اسپرش میں ایسا وشواس ہوتا ہے کہ بگڑے کام بھی بن جاتے ہیں۔ ابھیبھاوک ہمارے جیون کی وہ انمول چھایا ہے جن کی یاد، سیکھ اور پریم ہر دن ہمارا مارگ روشن کرتے ہیں۔ بہت سندر لکھا آپ نے، اور اب ہم سنوا رہے ہیں یہ گانا۔ سنیے اور بتائیے فلم کا نام، اور ہاں آوازیں کن کی ہیں؟

آج کی ایک اور سندیش میں کہا ہے کہ آج کی عبارت کی خاص بات یہ ہے کہ گیتوں کو لے کر اس میں کچھ بھی دبا چھپا سسپنس نہیں ہے. عبارت پڑھ کر صاف صاف پتہ لگ رہا ہے کون کون سے سدا بہار سپر ہٹ گیت بجنے والے ہیں. کل ملا کر بہت سرل اور آسان سمجھ میں آنے والی عبارت ہے. ویسے کچھ سسپنس ہو تو اور مزہ ہے. تو چلیے آپ سب کو ماتا پتا دیوس کی بہت شبھ کامنائیں اور ڈھیروں بدھائیاں. تو اب اگلا گانا سنیے اور بتائیے کہ اس فلم میں پرمکھ بھومکائیں کن کلاکاروں نے نبھائی تھیں.